0: 아나마르티 지지도 덴타 야우상고모 고용 첼랭고 지다 롱고지 아루쇼로 치르마 추람타테 포하롱호도 터세 주케스코 아첼라토 덴이타 셀로가 터세 주케스코 아치코노 남저르타 야우상고 셴모거르소 덴다 야우상고 셴모거지 심나 아 아 천안지 셀로 먹치노즈그레 더지너 덴다 요소에 야우상가 셴무 요소에 아지 아마 오고고 카나 셴르즈고고 티커도 삼차티 부하라 한다 다세주 카르고 아치던다 더 야우즈가 셴르 카즈르 더 지샤나라 데니다 야우라 야우니 초레 마송아 셴르다 칠라 호즈나 데니 롱거지 아르셔로 촌더니도 자 마송이 촌 나마르중 근조야 아진나 데니다 야우상 조수고고 카나 칠르즈가 빌란안자즈 요츠 Dani jiao san jiu su ki tuzgan tongbu tongbu zi. Ki tuku tona xe chizgan tongbu tongbu zi yuz. Dani da rongga xe lezi. Aru xe lo jiao san jiu su gogo kana chilizga vizan ranja zi yuz. Da chula ka sikna chi aji aji chilinda sikna ngazu shiak tarsi ma nyem zi. Dani da jiao san jiu su ki tuzgan tongbu tongbu zi. Chi ki tuku jinan jogu zi aji aji ki tongda tongna taka nga hongjira dayang zi ma nyem da zi. Тойнта чох сеч тухан бэгжэн чи ади ади сечэндэ тонэрдэг га хсеч тухни мэндэг га тони данар чуга даян сэрмэн янзэз тэнда чо чома марк сагэн жогна чи а а чома маркэндэ ташимгэ га тару гану гэнлэг даян сэрмэн янзэз тэнда шилэгэ ояз данта ронгора шилэнига жаусан сонз жаусан го кагэ чилэ чиксэтэн шилэ арчэгнэрдэг ади ади чилэндэ сгна га зурчэк зинэр Tanita, Jauga, Rongwaji. Shilugango chose go curves, you know, Rongo. Shilugango, check chilling egg chilug chain makers. Tanita, Jauga, Oribs, Tanta. Shiloki tochin and Jogi. Ah, Arkitonan toner tucker, na hundred of the town. Tanya Jaugazi. Shilugango chose go curves, you know, Rongozi. Shilugango check kitung egg kitung toned makers. Tani, Shilok set to Rambakjata. Then dash a logozi. Ah, I'll sit on the toner tucker, not sit twenty mundu, not twenty than a chua, does in it. Then it da, Jauga young Roma. Shall the gongo chuck sit go curves, you know? Then it da, Rongozi. Shall the gongo chick sit, nick sit and toned makers? Then he shall let you my marcus, I was a toner. Then he shall logozi. Ah, I do my mark in the dashum gear, what taro got a gong loosener. Then he are Jaugozi. Shilugang rong shilugang yang chuk sel ko ko zin rong ge zin shilugang check jo ma mark ni jo ma mark wan de me ko s danita jao sang ge shimu shil de na ma shin ta ta wan ga ja ge cha yis s danita rong ge zi aru shil che chu ta mu khi khora nga ri ma ngan an jo che chu trap ge ngo ya che chu rong go tong sk ta ko to bra ta ni che chu trap ge ngo ya Tanda shilugu oyaz tanda rongu ngana wu songs. Tani rongu lamun ka ni da jesun rik tans. Tani rongu zi. Arun jesun chula ka ja yungu ka zinar. Tani ta jesun gu nama songa tam. Ngala ka ja yungu ka zinar. Tani ta shilugu tanda rongu zi. Chi mudengu nuna chi rongu tira ta zinu. Tani ta jesun gu tawar ngab jaga kundib gu nuku songa tam. Ah, a nga kong avri gu gara zinar. Then Tarongazi, Chosong and Arida Tonata, Nikarjaga Tanda Chunyan the Maravs. Tanita, San Jason, San Anzutans. Tani, Rongo, Rima, like Rima go Kajatan, like her dozga chipu, chipuzu hantos. Tanita, said the Rongo, Nevitans. Tani, Tanin Jason, say Marcusan Gongo Luxons. Tani, Ronson and Dalin, Jason Quaton, Quazgon Tigo Kachino, Nana Niro Rataro Yutz. Tang Chikusino. Tarong kwa chik go kashinu nana xir ngu wa yo shira yut tani tarong kwa zot ti go kashinu argam go thona ni xun chik go dar tsa yut tani ta rong go dar tsa che so ni ro ta ro la ka lut tani ni ro ta ro tsa mak son ta rong go ta wan ngab ja mark ka ro ka se para ka re shin ta tani ta ta wan ngab ja go zi chanan di ta Tenandi, Dow Top Chins Grazi, Tavan Gajira, what's on the Tanita Rongazi, our Gamoma Shilate. Chichun the Nin Toro Ladut, Anna Kirudrunna, Rungusun Tarut. Tenta, Tenta, Shil Gamoma Nigara, Namachi, Chipu de Moin Tarli, that Nantum Tarson, Quadrinchi.
1: 야나청어지적서콩내치로적총총첸진강모그셴노게 ngarjinga stamjil de chobo chongchong chora nyamchil phen de na harjin de nga cho na chong si per ga chlen sing ge len sing de ta tong ge ga se len sing ta tong ge shkalim jil da dam ni chobo chongchong chora sian na chong ni ma che ge arang ni ji sian de bi ga na shtim gang de ab ja lang da tang nga chor som ge cho chong a kri yong na yang chwa nga chi chobo chongchong chi kri yong na ge sam chi de ge chani adam si yue bi go ni chobo chongchong chi nyen ma go de xiang ni 야디나 슈니잉 아츠 송마게 냠게 토트곤 형치거 자당 체강니기 샤노게 아게르근 소세니 카흐즈가니엔 주엘
2: 아로 치디나 안제스나 나고구나 파마당라이 파마도군 소리
3: 탄드고가 게르근 소리
2: 도무 타에당나 람슨제 도미베에 스미제 도미도군 거리
3: 타셀고가 게르근 소리
2: 다능 스위초나 샹티 오능 바스나 덴정가단라 끊킨시군 소리
3: 타글랑 고가 기르긴 소리
2: 아치우 토민 와스 밍긴 쇼그리 메팅 야르키테 포파르 고야 라치 시고 무스리
3: 탄드라 고가 기르긴 소리
2: 냐충 시티지 고니 메일라 밀 마쇼피 히르기 진바 통긴 고 무스리
3: 타삼 고가 기르긴 소리
2: 아레 아르 기르긴 소리 마치 초아니 간 소니 샤나 아르 기르긴 세 눈데 메치나 초 노르데 시 킹기실 나 리그데 시 차지바 다른 거 싸움긴 레시 마르긴 수잖아 가야긴 했더니 다요라
3: 땅 오마리 Gergen zu kota ngomi tinchindi.
2: Ki tinchindi seka.
3: Ya, ona chse gunur.
2: Gergen ta tinchin nu she sherku. Ki tarung zor gergen sur gina hning muji ga.
3: Nya ji godin cher. Gergen nara pam jiz gra pun jiz gunur.
2: Aro chi mashin re. Nga chi lo ti gergen sir. Hning muji nur.
3: Nya ji go nu chapr chan ji tondog zo nu mashi ga.
2: Mashi ga. Chi shib de te nan chi khota. Ar gergen so nya muji sa nya ji gunur. Shipa na lig so yo ti so na. Chotan anyi ji ajig ma chun na thoma to chamba re gtan na chimdog ji samchi re shatan na chi tarung ti re ar gergin si nim inu anga ba re tesin thoba re gnir samzig re tung sin khwe sha re ti nim lang ting humi li sha tag ji tang thop tu sarwa tar ji gi sarab ting thomi di tang tang jung ju la sen khu tag dag gi da yo ki ya
3: da du ji chan nu man dig ji me ka nyang ma ji
2: nyang ma ji ar gergin su
3: Aro chitagi shali sonatanga choncha chembu zizi okiya.
2: Ya, choncha ada kuzadari. Kiko umar gergin shopi goka agadik tangtang sekundu chumara.
3: Tazu nga mingo.
2: Ona, gergin kharti jaga urchik sikti chiktang sekundu chumara.
3: Tera mari.
2: Ona.
3: Ngi gergin trahim bamcha shapatar le sha mati ni matzal ngara tirang namja lurgin nga niga karwa gergin na nyang zik tangtangu.
2: Aro, chenyi. Gergin ka shamu ta pami ikson chasin tanglin shikin. Tiru de thoni shana. Gergin na miri ki sanlu la chi chi shepi zokil pan se kunu makuni
3: odi tai na ta sin chi lojon la nan tan shi go jiri ya
2: are gergin su are tu na sani ka da sig re le arin ga masin dar zaje che thor tang re che gergin su na yang sha chung tang sa tog ji li le jini sang ga che su kon bo pa mai la ta gergin su ja nim tang khir bi cha pon sim la jini ma ang yi da pu sur lxin tang o na che gergin su hnyang ma chi ni kha khing da sha ling sim de tong ti nge ka a mi sha ju arang gi rang la hning ti go ra ar ge er gin tu nyang ji ju cho man za se ke
3: ga tar ge gin chu yang cha lap chen sing mai na ko na ri
2: o da chi ti gi ho tu kar ji ja ma cha ge er gin su kwa tin chi
3: ya ni ya ta kwa tin ni kwa tin chi
2: kwa tin chi
1: ya tu bu chung chung cho gergin cho ser go no ga kha khin de ni no thoni yang chi so zhu chung chung chi xie no ge tam hui zga nian ju na chi mo re ya ti na shi ni nga chu chung ma ge nyam ge go lu ge ge rang chung khil so ru mer ge ja du lo chung ge so zhu chung chung ko zga xie no ge tam hui tong zga nian yang ni
4: nyang ye lo zhu na ba na mo zhi dan hu le zhen qing ga ma za men ge ni ma zai me chi jiao ni mo ke jiao zhe hui Dinle çünkü bir hamat hamit kamu saklamadım komur gelamadım ber. Hamon da cacık kınadı acak asam apçarı şakpayanız acak kire kaçın çenur hiç günleri kaçın çenur tok günleri. Şamur guavu sema yadizim şamur guavu çontana yadizim jidenu kalu çela nazetan tam bir çela cetir dinaz. Sersi yapandı takın garcam sen çok acan diçam kibal hopi tunardık değer dolan kim açıl. Çiğir fonar tartı tatalok cümşek kutu kartık çontan

0: 그쪽 랩셋이다 나가 주의 되게 모르고가 나지 하나면 타워지 기다리 아다 고정 인정이 나바다로 도모스 랩셋이 라카니 아다 지금 나카다로 도모 얘기지 산이 도모비엔
1: 나리디디 예 리디기긴 고닝기긴 그추 아 달호만디 랩샤코드 셰탄데 기긴 존 손진아 암그시크셰 브랜드 간다요니 난다종이 되는 길긴 코나카다코노 데빈데다 립샨 죽탄 글라카니 길긴 남바존 손이나 그리고 로차란드 존 손이 시긴디는 이탈라트게즈 지트글이 심지기 디니 로샤 립샨드 죽주영 아장가가 챔버 대한치니 립샤란드 마뇽 글라칸데니라 길긴 남바조게 영크르기 샤이 립샨드 접존 접닌데 지금 노크나데 체보 메니 노모린 접존데 손장 지게지 가친리다 다크 칠그 그 립샨드 지게지 용근지 고노 니게 타나라 양상마가 망합샤게 오게 대한치니 그게 립샨드 지그당나라 립샨드 다 저스탄 글라칸나라 양 토마리 참덕 존 손진나라 니게 텐데 지게지 샤라이 좀 바빠이 조그르기 샤이다 그 립샨드 지그논데 키근지 존 니게 탈라지게지 참덕란 존 손 시가 로그램다 아톱크다 준다 다정거 가챔보리 딩이 됐더니 길긴다 고니 달리 샹죽탄 라양난 더종식 타블음라 삼치칸다 윤 더종이 되는 길긴 갑다가 만보리 나선 같은 지 길긴데나 디한신인다 그쇼 다테랑 그 렌슨다 그 저거 랑제나라 소충 길긴 그 소치시 했더니 달 소치시 했더니 나라 공거 달리 샹죽탄 에난다 디한신이 주 니 참더라 너존 렌디 셰탄 에난다 너 소송 소진아 그게다 소소 접탄 연아 소치시 했더라 속가라 그게 제와요 그 딘타나요 다음식 근데 지고노 타체랑 타와르 길긴노 소치 그 셰트라 냠냠 그 군더니 야치냐 그나 봐도 갑다리나
0: 오야야 Tiganataran ke girgini nu dhaga lakhani ta nyamnyung Tiganataran ke rgdiwga marashayana Taran ke chirka girgini zgan chunna Ta lhoma zanga rakhiga, ngamba rakhiga ta Chiga janji chong shenji khur tamo rakhiga Chiga janji ta zangnu tamo lhoma rakhiga Lhoma tamo hanyi rakhiga Tukunta ndigi marayona ta Ta ta gniga ta tsuzi gugati jina ta Tsuu tsikin zin guga ta хоцог динам да жансын томайна данда цэн нэтл мачта мик анди цэн кэрги цэцконэрта кэтэнгэрэ цэн чипу мэлэм кэ та хуйзэн чуг динэ цэн чипу хандум мик та ди цэн тил мэк мик та шанэм дэ чувак хоцог зангэн дэ чувак хэрэг дэна та каш яра тон цэн гу дэ хи та дуга та цаанин ни ки мэнин гэрэн гэ тасал та та цэга динэ кэ жансын тома инна ян ки арангнила арангни кэ гавшу гу юну Dato kanda ta yinam na chigi shi goga rangka taxam ta. Tsuzga tiga sa jina, azo kangla gana teraam kuyi zi ti shi xunga nangabzhin ta ta tsuzga sa jina thoma gina kargi ta kargi gafshu ta ta kestang chu. Ta jangshin loma zi nar kargi lhafya lop turku ngoga ta di jayi siri ganyi la suqwa nina zang jipu mashina ra. Yang kargi tihani kargi jiga nakhtam shana ngar na danda, kutam shana ngar na danda, dani yang kargi sta junga. Kansi polo si nangan nadanda, o dan damo yo nayang, dato kanda yang jisang ikyo, dan da yang kagi chachi zino, dato kutada yinam na ngisang go naga, ata kachang zi njir samga. Da maila dali, ta hafsha zhivu chang shingami ka ta jamba zi shiji mara zino, da yi mani no, dato kutada sovuz ga shigiri, ranga, dato kutada shisamta. Yani, niga lakani, ata shirk kaig zhokchang dato kanda yinna, ata lorum amahshi ka kapsa ta, ta kongne rangi shapa nangmishin ta shigiri. Dan jaglugu niga ta suwan bingyu ta kachinji lorma maashi ta kutubin lorma tongu niwa samba warin deta yena mana ta jaglugu niga za mangzhiyan da tukunta agaazi chukyu sal taga nyerhsimga guu ta tukutani ta ndun xigin chukyu tani ta ndrav xigin chukyu da tukunta ta suwa nanga suwa zgin jir tohamga ta jirka ndigi ta lorma yara jim to songu songu ta jaglugu niga tiga palawa jirtanga tani nangtun jamba yoga na kore tata aranga nonchik chezgari samga achin raglugu nila shangcha danso na di sotub taga ajonyong ta rangshik togay yoni atamoz gari ta taga somtsin taga nantun taki somati kuh kago ni kapta dukote ta pachir somata dukote raglugu nila la ta shangcha mardano raglugu nila shen noga natan dukote ena samchit tamoz gari tana raglugu nila ikon kapta dukote ra mangchiwa dukote ta gizu talug ikyo ta azo nye khadala langa kukum Talukun tu kunda mga ju nda ta sega kachin di ta Rangu lu da ta kandiga ti yong ji nara Ta zhuman da ga lorum jimto song nara Lorum tungu kapsu wa ka taluk ta shangja jig nara Lorum nga tika li urka taluk du yika jig na Yang tiga tamu taluk yi matu ni Krashin du ni Ta tiga yigi to na takkub maoz ka Zhuma ga takkub ka zhuma ga Tari wa yigi to na matakka wa ka kashi